Zora pewa terezi, losi ya wakanga mbaka, anapia chwale kiva na vaskolo, vali sikiri.